Nå var det jo hivende min ånd som lukk ånd i mitt tann og sålikene sende. Kattule vaken kjella om jeg tannet med kyrkaka. Amerika redde konseisau. Nukumele provinsia jo Zambesia uera anikumi herre. Sitoki hao hivu la muhina malaka. Namukumane lo wei habari na tegabale. Sinchene ninkela hun hos ulihana.